0: Bruni ama kebede Westi yuno ne train Ya ye komo pesika wo kase pinu nya sen
1: Sassy Radio.